0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg drikker min kaffe og spiser mitt brød og tenker, nå du en tegning. Et kart over livet ditt.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Dette er en merkelig dag, synes jeg.
1: For det første så er det jo dagen før dagen, så her er det litt av hvert å ta tak i. Men så er det jo også sånn ganske greit inni det som er en helt OK pluss langhelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så er det de som jobber selvfølgelig. Så her er vi litt å ta av alle mann og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette er kaffepausen i Viken forkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får vi se på i morgen. Lørdagen er det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier. Logg deg på der du føler deg hjemme. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

Ja, velkommen til ønskekonserten. Mitt navn Knut Zakariassen og skal være med dere den timen som vi får disse hilsningene og gratulasjonene. Jeg går rett på gratulasjoner. Jeg vil få gratulere Per med dagen som var den 12. i 5. Glad i deg. God klem fra Gullborg. Og da skal vi høre Joe Cocker standing knee deep in a river.

Ja, jeg håper ingen kan si at dette ikke flott å høre på, for det synes jeg virkelig det Og vi gleder oss til 17. mai, og det like rundt hjørnet. Dette jo det siste ønskekonserten før 17. mai. Så det skulle bare mangle om vi ikke sendte litt marsjer og litt 17. mai-musikk. Da går vi videre, og her det Selina som sender en god klem til Gry. Ønsker deg god bedring. Husk at du verdifull. Ta godt vare på deg selv. Og det en hilsen ifra Selina, som jeg sa. Og da ville Selina til Gry skulle høre ikke en spurv til jorden.

Ikke en spurv til jorden var en hilsen til Gry med en god klem fra Selina. Ønsker å sende en gratulasjon på dagen som var I går 12.5. til Per. Takk for at du den du Vi setter stor pris på deg. Hilsen Gry og Knut og Sion Råde Pinsemenighet. Der spiller vi da Russ Stuff, I'm Not Alone.

Det var Skandinavia og sangen om Per Spellemann. Så skal vi ha en visesangerinne som jeg veldig glad i. Hun synger både viser og kontra litt sånn forskjellig. Nemlig Sissel Kvambe. Hun har jeg vært fan av i mange år, i hvert fall helt siden tidlig 90-tall. Nå skal vi plukke fram en plate som Sissel Kvambe ga ut i 1997. Jeg er ikke sikker, men heter den plata, og for den plata skal vi høre en sang som heter Kjærlighetsblues. Og det er en norsk versjon av den gamle låta Lovesick Blues, som jeg tror det var Hank Williams som gjorde det sin tid. Når den er ferdig, så kommer faktisk en annen Hank Williams-melodi, som også er på norsk. Den skal framføres av Sputnik fra et Hank Williams-album han ga ut i 2019, hvor den spilte inn Hank Williams-låter på norsk. Og låta han skal spille, den har titelen Ditt hjerte bedrar.

Jeg har en kollega på jobben som sier hver gang jeg skal spille litt instrumental musikk. Jon Magnus heter han. Det vel Øl Klu du liker, Kjetil, egentlig. Det vel ikke noen andre. Jo, det like mange andre. Men her kommer i hvert fall Øl Klu til deg.

Da hørte du Andrea Berg, eller som hun egentlig heter, Andrea Zellen. Nå skal vi få med oss en ny artist, og det er Bernhard Brink. Bernhard Brink, han er en tysk slagersanger, han, og er født 17. mai 1952, og han fremfører for oss i dag en melodi som heter Du, natürlich.

Nå skal vi få med oss en herremann ved det navnet Franz Hubert Wolfgang Remling, og har et klingenavn, Volle. Og som artist så heter han Wolfgang Petri. Vi skal høre av Wolfgang Petri i dag, det Ganz Ober gar nicht.

Da skal vi få med oss en duo, Klaus und Klaus. Den ene heter Klaus Baumgart, og den andre heter Klaus Buchner, og har slått seg i sammen, og har en del jøglermelodier og artige tekster. Den vi skal få høre i dag, den heter De Eiermann.

Nå skal vi få med oss en artist som heter Roland Kaiser, eller som han het før han tok sitt kunstnernavn, Roland Kaiser. Har mange kjente melodier og store, store slagere. Sieben Fetzer Wein, blant annet, jo en av de. Santa Maria har vi en annen. Joana, den ikke dårlig den heller. Men den som jeg har valgt ut til deg i dag, den heter Dir zu lieben.

Da er det klart for Hansel Krönauer med Heimweh nach Tirol. Hansel Krönauer, han både tysk komponist og sanger. Han privat så Krönauer en gastronom i sitt hjemsted, Benediktbauern. Nå skal vi få tatt for oss en tur til Tirol.

Da skal vi høre på Hansi Hinterseer. En god sanger, men også vært en god alpinløper. Blant annet så vant han jo sølvmedalje i St. Moritz i 1974. Og så vant han også slalomverdenscupen i 1972-73. Den godeste Hansi Hinterseer. Hansi, han i tillegg til at han en sanger, så han også skuespiller og programleder. Det kanskje naturlig at han en slalom eller en alpin utøver. Han jo født tross alt i Kitzbühel. Nå skal vi få høre på Hansi, hvor han skal synge en melodi for oss, og den heter Hände zur Himmel. Musikk.

Fra en tysk sanger, Rex Gildo, over til en østerriksk sanger, Freddy Quinn. Har jo en rekke med top hits. Den godeste Freddy har en utrolig lang karriere. Vi skal i dag høre Der Junge von St. Pauli.

0: Vi kommer nok en gang tilbake til høyt og lavt, svinggruppa fra Sarpsborg distrikt. De har gitt oss så mange glade dager i mange tilfeller.
1: Ja, da, og titlen på neste melodi går jo rett inn i konseptet vårt da. When You're Smiling en sang som går inn i gledesytringer. Det jo det tydeligste bevis på glede, det når smilet kommer.

0: Ja, det var Eskil Kolumbus det. Du sier meg en ting, Simen. Hva slags dansmusikk har du inntrykk av gir mer sånn øyeblikkelig glede fra dem som danser?
1: Ja, si det. Det vanskelig i dagen å studere det, men ennå så det reindender, for eksempel.
0: Ja.
1: Populært.
0: Ja, det det. Men jeg setter et kort på polkan, jeg skjønner du.
1: Ok.
0: Det litt mer fart i det.
1: Ja, ja. Det det
0: du ser når de danser polka, så det aldri noen som vrenger leppa nedover da.
1: Men så det enkelte som ikke har hastighet nok da.
0: Ja, da havner de. Så det noen som har for stor hastighet, så de havner ut i siderommet. Eller,
1: ja, ja, i hvert fall hos noen. Ja, ja.
0: Det ligger mye glede i polka, slå fast det.
1: Ja.
0: Det kan en se på et dansegård når polka spilles. Pietro Frosini har gitt oss trekspillere mang en gledestund. Så hvorfor skal ikke vi høre på en polka som heter El Etne, merkelig navn forresten, med Reidar Hjortland?

Og med det så ønsker Øyvind Halvorsen hjertelig velkommen til Glade Toner, og i kveld så skal vi presentere en god del fin kristen musikk her i Glade Toner, som det programmet her heter. Jeg tenkte aller først så vil jeg lese opp en salme 23. Jeg fant et fint blad, Ord til trøst, det bladet heter. Og jeg skal lese en salme fra 23. Herren min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg i rettferdighetens stier for sitt navns skyld. Om jeg skulle vandre i dødens skyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav. Du trøster meg, du dekker bord for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Ja, det var fra salme 23, og jeg synes den var veldig fin, og derfor vil jeg lese opp den her for dere. Men jeg skal spille en god del musikk for dere, og Anita Hernes skal vi over nå og høre nå strakser. Men vi hørte også Anders Wistrand med en låt som heter Takka Herre for han er god. Og det setter vi stor pris på, at Herren er med oss. Anita Hernes, hun skal synge en låt som heter I skyggen av det kors, og vi skal høre her henne synge denne låten. Her kommer den.

Birgitta Edström var det som sang den vakre låten her, En dag skal Jesus komme. Og det jo en vakker låt, synes jeg, en fin låt. Og nå skal vi over på en, ja, jeg har jo med meg en engelsk kristen låt, jeg har det også her i Glade Toner. Og denne gangen skal vi høre på Both Brothers, The Eyes of Jesus, det den heter. Vi skal høre på den her nå, og her kommer den.

Det var Bad Brothers, The Eyes of Jesus. Vi skal over på Brødrene Nymoen, og vi skal høre her en låt med de som heter Ved dagens gry. Men jeg skal lese her sånn Jeremia. Her står det veldig fin sånn liten tekst her sånn, som jeg skal lese. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Brødrene Nymoen var det med Dagens Gry, var det den het. Nå skal vi til Sverige, og vi skal høre Charlotte Nordin. Hun har en låt som heter Lova Herren.

Det var Hans Martin, en glad ton var det den het. Vi ska høre på Harald Høydahl. Han har en låt som heter Stor er du Gud, og vi skal høre på den her i glade toner.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.